twadwuma wasɛm sɛ wɔtwa dwuma ɛtɔɔ so nanso apaafoɔ ne ɔbɛwu no ɛsa adwuma ne so aboafoɔ wɔ he sɛ wurade wapaw yɛn a

Wedi mafo. Wedi mafo. Kala bazada. Yes, tuya. Tuya biti. Kedima. Bebe so pedia wansamu.

Yamiyo. Nanjo budi no mutu no suwa mane ni mumbi asiye. Nanu kwadi ti ya wogu sia wotwa twa.

Nanso sɛ wɔbɔ mmɔden kente ne ho yi ne ho nya nsiyɛ yɛ adwumadene a